lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten

0: Den her fra Bjørn Eidsvåg, der hedder Far.
1: Det hender ikke så ofte, men det sker en gang iblant. Jeg kjenner at det tar, får litt vondt og blir sørgmodig og lengter etter far. Vi fikk det ikke helt til meg. Jeg og skulte på hverandre, målte krefter og kreft.

meg sammen. Var vi vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg kjenn. Skryt var ikke kutym. En ble høy på seg selv. En levde best som anonym. Blant gjer og vann og mjøl.

Westward Bound her fra Emily Scott Robinson, et af de mange navne på årets Tønder Festival. Så suser vi mod radiovisen kl. 15 i selskab med C.V. Jørgensen og Band.